Isa ni ngam zuri ni zigi ni zani. Suna fagi zami adu gawe ni afu. Isa lo zivi zumi kanga la ni se. Tupigi zami ni fagi ya kala rami. Am nami te kuzani malugi nami go. Ilumini ne lo zani malugi gami.